kom e fatia kang aliwileni awa hake kaku. Kom e havire ni migindani adi muling awa hake kia difo. Kom e duha kom e datrukuran je a maguta kia dani anekkavis awa hake. Ekamaku. Eing kom me waha ke kun daskuram bi aafilaav. Haasil kuram bi aai burate.